0: Ερδελέζη Σλαβινένα Μπουτεδέ Ρωμά. Κοπαλούνο Βάκτη Ρωμά σο πρεζεντρινένα πέσαρ γκάτζικανε Ρωμά. Γεκλένταρταν η Βάσκα Ιάνκοφσκα. Πέντζαρουτνί γκυλαβαρνί σο πυρτζάσκο ροκοσάο κοντινέντια. Κομπουτεδέ Δρζάβε εγκυλάια. Ερδελέζη για Ερδελέζη. Λάκιο δουά διβέτα νο σπέτσιαλνο διβέ. Κότε σο δόλα πεγωτή, σε την είπε, κομπούτ σου ζε μεμόριε, μομέντια, και τσινέπλε φαμιλιάια, πενόλα όι.
1: Значи магија ква е дерлези буто значини, сар прво се тинома ки ми дај комодат, коме пена, комо прал, со хајасне, со пјасне, ки ми фамилија, ке дај амен сине, са реки француска, бушу кар сине весело, сине љубов, ке дај амен сине аваја, джаја, сао чавера дуине напе, разумнеа, джио гудло сине, кај мачине некој керола, некој сутлијаше од два време, а джарсне нас не сраке на торте, по-специјално, джане. Значи, буш си не шукар о живото.
0: Акава берш, буте манушен цар со керджум лафи, пенџе кај на славинена аква диве. Амо Джорже Котарвалинсос на мукола плодиве, керола пле традиција, панда сабалеа уштола теке дол патрин, хем те спремини пе.
2: Povstav sa balie, džatela pratra, aneano čer, moliamine de vleste, peká, čisto la čarao bakro, čalete pečol.
0: A kaj kede tu gula patra?
2: Pa džapko, pani, ko teke len, ko aká na jope, ko te džatela pratrin, aná čere, patra, lo uđa, a po se na jo, elu luđenca, renca, Елу джаму че, е па еса не, па е като аношиши, лудудженца, е, беше екзала, лачаре, зала, сото буде ровна, помоште е ровна, со помоште е джано, те на јо, лео англо, англеса, пари че, дураме да дева, од джунгали пе, у нас вали пе, менда, ти не кавише мулен, ковате не мерена, менда коник, ти чом је бах, мардукано чер, тава са сте, са фино, Eko vas i mišti din.
0: Kada je slavi salu pegova? Peti ili
2: šesti? Šesti, šesti si. Kova, šesti maj, a men čera, a deti čera, prvi ana, tjara, džako je ostako tamo staro zato, čamo dopijavi kafa, kova pola pet, džate lavi kaš, kola drangolije, a večere, ljelu, žali opani, a večere, taj redo je kašat, ko te, šesti, če dopeo deti bakreso, sotru bul, La charede, covate, a me muzica ni mucav se i cerav calipe, naști mucav muzica.
0: A cozum slavi sertantu cuva Giurgiano? Celo životi?
2: Celo životi cerav me cova. Svako boș me cova cerav Giurgian. Sarce da mă dea doamne chie, me mă oate cerav. Am alale. A gheasi băci.
0: Na samo Giurgia so chedula patrina, listia, lulugia, e chiaver romani, sania, a ca teco borosti sto oisine avri, Хем диклумла сар кедола о лулуѓа. Каса и сијамен честа кера лафи?
3: Меја ми са нија.
0: Дикава тоа кате англитуте со дикаја?
3: Лулуѓа ќе дава.
0: Че дава лулуѓа?
3: Ја.
0: Башо со?
3: Збого Джурджев дан те нанджарае ти кора. Амен, нанджола пеа джикари джала пе че дала печарја. Харичка ни лулуѓа. Хари дла... Са со итано зелено, са со итано майско нево. Те нанджоно чавето вен зералето вен... Ачкаро одети джала.
0: Аха.
3: Тоа оди со интересантно.
0: А саве било луѓе или посебно луѓе?
3: Не, шајте че де саве била, не саве шуже ачкарете, чиве копаните на джоно чаве, то вензерале. Разна буча.
0: Вакер маке ту аква, аква диве авдије, дали тано и поврзимо нешто религија или аква тано традиционално диве? На не врска религија?
3: Работа пенавта, че ме аджкаре барелум, мекле родители, а Славинџе Джурджев, да нека на Котар од ова, ме мислинава да там на два, кота јужно-источно Индија, да он од ова Славинена, хе мамен веројатно Луцијан Паламенде, уопште на не од два, да нешто га джикано, ја не сао, а мен, ме сар имам путу мила од ова, а мен Луцинаја Котар, а маре прадеде, пра, и а мен још увек и дале, на не од два сарангедер, осети не, сар чаворо джанава и не више, по више славине, а кана мања, али ипак пали јамо до те негде те джана да нешто славина е арички, ани одвадиве, обележи нај.
0: Али фино време, да ки клювена врија?
3: На динамен, аджи каре джала маро, кова сарсо амен, прво нанджев на сабале о чаве, о черут не нанджо на боже пане, о два луѓенцар, чаријенцар кова, пандена чивене чавенджи дебелика, то инзерале, паврба пандена ленково джико шеро. Вчера я дисаве адетија, па вчера я ручко, спреминаја шукаре, дисо гудипе, дисо ачкај бакрано мас, бакро, чинена, неко чинела, неко са зависини, сакота фамилија сархана, неко грилуини, неко вичинена ко ручко джаја, ја джаја ко беши бе, по дијек колача, дијек торта, дијек кафа, пијаја, весели намен, па после увече тарела пејаг. И саре нече дена пе искачи дена и джилабена, и јак бари, бари, буд бари.

Ламинге о родитори Ненаде Шаревиќ са во Волкатери Србија, али ја вдивебе Шоланди Белгија, ов кежа студије пе акеја тема. Джаташ у нас о артикло хемо интервју со кежа Молеја, а но Радио Романо.

0: Ακανάκα βατσεράκο τηλεφώνη, έρωμανε γεντρικανέ εξπερτέα, πονέ Νάντια Σάρεβιτς, σο ακανά μπεσέλα ανή Μπέλγια, κόα σο τριάντου πάντσπερς ροδέλα στου Διρίνη, όρωμανε αδέτια ο τραδίτσιε, χέμ ε ιστορία. Αγγλούνε καπουτσάλε, κοταραβέλα ο πράσνικο Ερδελέζι.
1: Αντρε Ινδία, ως πρέθχονο στο σνιάο εξόδους ιστερίμανια αμαρέν, κελιάντερε στα νινά, αμέν συνιάμεν Σβέτσο και Βικινόπε Ερδελές. Νίκακ με βέζε να έσε Ισλάμον, δι τη Σαμπίλο Σαβί, ρέτσιμο αβέρε ρελίγια, αμέν και ο Δεβέλ Διτζά, ο Σαρσοσυνιά ρέτσιμο ο Σβέτη Γιώργε Χαρλάμπη, και μου τρεζά Ρζέα, ο μου τρεζά Σαπέ Εσμία. Od vas na činol sar su si, recimo, komu stimanija kaj si Kurban Bajram, kaj činem bakren, a mende mu kaj de, odevel, prvo moro sveco su Vikilope, Vikilope RDLS, da Vikilope Sveti Đorže, Diti Đorže. Soske, o Sveti Đorže, sinja je jek pagansko kava prazniko, ano da štidu to veko zapisime, jađar prenesime. Бивах тали мастар, а мен на сиам записи мен нигде, него муј мујестар костих джи куштагио, кости катар, а ресломен джи од ва те жаде пренесина амаре нардоски, амаре чавенги, амаре нуртиеге, сара мен солијам, амаре па понендар.
0: Со чела пе јек диве ангедер о Ерделези? Со черна и сили се припреме со рома черенатане ангедер те авел о диве Ерделезесоро?
1: Па дике и си уранак, а джарби кинопе, со бадинако ке уштолпе, Джан кеден врбе, обележинен окер, обележинен бакре, те женопе, кај одва обележиме девлестар, кај девлески жртва обакро, и те нопе здравцо, и сиек чар здравцови кинопе жуто, те шете на джемен сареа анокер од соске, те мен састе, одва девлестар, одва баждиве обележиме, одва чар, кај си посветиме светочар. И ондак, нормално, каде на неба кре, уси уранак. Чак и аменде, бакенавтоке кој јужни крај, беше на по цело рад, даре на гуме, керен уранак, беше на по цело рад, весели немпе, хам пил, а ново са стипе е Ердерезеско. Буци битно да од ова диве е чове понови немпе. Срсо и си рецимо ка католики, а ке кинен ге поклонија, ке уравелнен, ке керен, аменде кинен пе сварија, шеја, е чавен ги туравен пето значино пе од ладиве, јал, пошто джар записиме е девлестар прекало Ерделези, те шај, амен, ама ре чавен турава, чина бакрен, сабаје, рано, ка начино пе бакро, орат, петачка е чавен ги почикат. Соске, джар синја обережиме е удара ка синја Исусо Христо, кај синја е удара синја обережиме, без свакојек начино, ем о јаро, празникот ри патраги, да морате на джовене чеве прво јаро ололо, од овај е девлеско празнико, од овај обележиме, ја джарва кердоте славинопе о Ерделеси.
0: Од овај ек диве ангедер, ко од ова диве срсува че жена кана, ке да тано шовто мај, тега ни чинела пепенеја о бакро, жртва. Кобор пурошајте оло бакро, кова е лелапе. А шали, ако на не бакро, шали и ек јарцот е лелапе, ја јарцика.
1: Свакорески джепа кобори дубоко од овка кашетерло. Јек бути, обележиме и бакро, соске. Дженопе директно да джие од джурлидам, а мен терно на хам. Дал два терно воче, дал терно мас, дал терне буча, било со, а мен од два диве, кана шина е бакре, морате вел терно. Со значино, а кале бршеско? Еле бакре терне дженопе кај јано јандор бијанде. Нано децембр, него еске кај јано јандор, джио мајон бариовен. Од лаба кре терне чинемпе и кавелпе е бубрегија и кавелпе буча терне чинолпе керолпе и долпе андровас. Терни порум, јел? Терно воче.

Tu meno šunio sovake žamenge, onena ja šarević savoke ža studije, so starhem kotara vol, a kva diveo herdeles ja se džurđe dan. Numa mene puća vitmen. Sotmen janen katara kva dive herdelezi ja se džurđev dan. Sime odva romano, iek romano dive, savo ikerolpe, savo festinolpe, sar religiozno ja se tradicija. Ja ramone namenge andamere socijalne medije, ano Facebook, Radio Romano, ja se ramone namenge andamero mail, Radio Romano, snabela.sr.se. Tu mena šunjeno programi savo kežan pa herdelezi džurđev dan. Mangatu menge, bud šukar dive, hem sa najšukar. Meku inuma tumenca, inuma ove Libriani. Džipaš.

0: Ερδελέζη σλαβινένα μπουτεδέ Ρωμά. Κοπαλούνο βάκτη Ρωμά σο πρεζεντρινένα πέσαρ γκάτζικανε Ρωμά. Γεκλένταρταν η Βάσκα Ιάνκοφσκα. Πέντζαρουτνί γκυλαβαρνί σο πυρτζά σκοροκοσάου κοντινέντια. Κομπουτεδέρ δρζάβε εγκυλάια. Ερδελέζη για Ερδελέζη. Λάκιο δουά διβέτα νο σπέτσιαλνο διβέ. Κότε σο δόλα πεγωτή σε την είπε κομπούτ σουζέ μεμόριε μομέντια και τσινέπλε φαμιλιάια πενόλα όι.
1: Значи магија ква е Ерделези буто значини, сар прво се тинома ки ми дај комо дат, коме пена, комо прал, со хајасне, со пјасне, ки ми фамилија, ке дајамен сине, са реки француска, бушу кар сине весело, сине љубов, ке дајамен сине аваја, джаја, сао чавера дуиненапе, разумнеа, джио гудло сине, кај мачине некој керола, некој сутлијаше од два време, а джарсне нас не срак на торте, по-специјално, джане. Значи, буш си не шукар о животот.
0: А кава берш, буте манушен цар со керджум лафи, пенџе кај на славинена аква диве. Амо Джорже Котарвалинсос наму кола плодиве, керола пле традиција, панда сабалеа уштола теке дол патрин, хемте спреминипе.
2: Povstav sa bale, džatela pratra, kva je anjano čer, moljamine devleste, peka, čisto la čarao bakro, čalete pečol.
0: A kaj kjede tu gula patra?
2: Pa džavko, pa niko, teke o len, kva ka na jope, ko te džatela pratri, anja čere, patra, luđa, a posle na jo, elu luđenca, renca, Елу джаму че, е па еса не пај като ано шиши, лудуџенца, е, беше екзала, лачаре зала со туболе ровна, помоште е ровна, со помоште е джано, те на јо, лео англо, англеса први че, дураме да дева, од джунгали пе, на свади пе, менда, тени ка више мулен, ковате не мерена, менда кони, ти чом је бах, марлукано чер, тава са сте, са фино, е кова си мишти дини.
0: Кога слави са лупе гуа? Пети или
2: шести? Шести, шести си. Кова, шести мај, а мен чера, а дети чера, први ана, тяра, джако е остако, тава старо зато, ча мојот допијави кафа, кова пола пет, джате лави каш, кола дранголије, а вечере, ле луджа, ле опани, а вечере. Та ере доек кашат, ко те, е, шести, че допеа дети бакресо, со трубул, La charere, covate, a me muzica, ni muncav se, i cerav calipe, naștii muncav muzica.
0: A cozum slavi sartantul cuva Giurgenu, celo životi?
2: Celo životi cerav mi cuva, svako boș mi cuva cerav o Giurgen, sar ce da mă dea, doamne, chie, mi mă te cerav, amalale, a gheasi.
0: Na samo Giurgen, so chedula patrina, listia, luluja, e chiaver romani, sania, ca teco borosti, sto oisine avri, Хем диклумла саркедола о Лулуджа. Каса и си јамен честа кера лафи?
3: Ме ми са нија.
0: Дикава тоа кате англитуте су дикаја?
3: Лулуджа ќе дава.
0: Че дава Лулуджа?
3: Ја.
0: Башо са?
3: Збого Джурјев дан те нанджарае ти кора. Амен, нанджола пеа джикари джала пе че дала печарја. Харичкани Лулуджа. Хари дла... Са со и тано зелено, са со и тано майско нево. Те нанджоно чаветовен, зералетовен. Аджкаро одети джала. Тоа оди со интересантно.
0: Саве било луѓе или посебно луѓе?
3: Не, шајте че де саве била, не саве шуже аджкарете, чиве копаните на джоно чаве, то вензерале. Разна буча.
0: Вакер маќе ту аква, аква диве авдије, дали тано поврзимо нешто религија или аква тано традиционално диве? На не врска религија?
3: Работе пенавто, че ме аджкаре барелюм, мекле родители, а Славинџе Джурджев, да нека на котар од ова, ме мисленава да там на два, кота јужно-источно Индија, да он од ова Славинена, хема мен вероватно во Циан Паламенде, уопште на не од два, да нешто га джикано, ја несао, а мен, ме сар имо путу мила од ова, а мен во Цинаја котар, а маре прадеде, пра, и а мен још увек и дале, на не од два саран дедер, осетине, сар чаворо джанава не више, повише славине, а кана мања, али ипак пали јамо до те негде те джана да нешто славина е харичка ни одвадиве, обележина е.
0: Али фино време на кикљове наврија?
3: На динамен, аджи каре джаламаро, кова сарсо амен, прво нанджев на сабалеа о чаве, о черутне нанджев на боже панеа, о дуалу дженцар, чаренцар, кова, пандена, чивене чавенджи дебелика, то инзерале, паверба пандена ленково джико шеро. Вчера я дисавеа детия, па вчера я ручко, спреминая шукаре, дису гудипе, дису аджикай бакрано мас, бакро. Чинена, неко чинела, неко са зависини, сако тра фамилия сархана, неко грилуини, неко вичинена ко ручко джая, я джая ко беши бе, по диек колача, диек торта, диек кафа, пияя, весели намен. Па после увече тарела пе јаг. И стари нече дена, пе искачи дена, и джила бена, и јаг бари, бари, буд бари.

Arşujen Sovakeren o romatai reporteri sasso Necmedin Yaşar. Akınate jate dikaso o romanero ditoria. Isi but differentne gindia soske ikerol pa Djurjevdan. Isi but gindia soske ikerol pa kvadive hem soske najmuset ikerol pa kvadive. Simi o herdelezio Djurjevdan jek romano dive. Авдивекава крола минге о родитори Нена Дешаревич са во волкатери Србија, али авдиве бешолани Белгија, ов кежа студије пе акеја тема. Джаташ у нас о артикло хемо интервју со кежа Молеја, ано Радио Романо.

0: Ακανάκα βατσεράκο τηλεφώνη, έρωμαν έτσι αντρικαν εξπερτέα, ο Νένα Διασάρεβιτς, σο ακανά μπεσέλα αν η Μπέλγια. Κόα σο τριάντου πάντσπες ροδέλα στου Τυρίνη, όρωμανε αδέτια ο τραδίτσιε, χέμ ε ιστορία. Αγγλούνε καπουτσάλε, κοταραβέλα ο πράσνικο Ερδελέζι.
1: Андрей Индия, још предходно соснјао екзодус из теривања Амарен, кај Лјантере Станина, а мен снјамен светцо, кај Викинопе Ерделези. Никакве везе не се исламом, нити са било са ви, рецимо, авере религија, а мен ги одевел диджа, о, са соснја, рецимо, о свети Джорже Харлампи, кај му држаја ждеја, о му држаја е сапе, е змија. Од вас начинол срсуси рецемо кому стиманија кај си Курбан Байрам, не бакрен, а менде му кај де, одевел прво моро свецо со Викилопе, Викилопе Ерделес, да Викилопе Свети Джорже, Дити Джорже. Соске, о Свети Джорже, синјаја јек паганско кава празнико, а но дешидуто веко записиме, јаджар пренесиме. Бивах тали мастар, а мен на сиам записи мен нигде, него мој му естер костик джи костагио, костик катар, а ресуа мен джи од два тежајте пренесина Амаре Нардоски, Амаре Чавенги, Амаре Нуртјеге, сара мен солијам, Амаре Папорендар.
0: Со черва пе јек дивеа ангедер о Ерделези? Со черна исили се припреме со Рома Черенатане, ангедер те авел о диве Ерделезесоро?
1: Па дике, иси уранак, аджарби кинопе, со Балинако, кај Устолпе, Джан кеден врбе, обележене о кер, обележене бакре, те женопе, кај од два обележиме Девлестер, кај Девлески жртва о бакро, и те нолпе здравцо, и сиек чар здравцови кинопе жуто, те шете на джемен сареа ано кер, од соске, те мен састе, од два Девлестер, од два баждиве обележиме, од два чар, кај си посветиме светочар. И ондак, нормално, каде не бакре, уси уранак. Чак ја менде, бакерам тук е кој јужни крај, беше на по цело рад, патаре на гуме, керен уранак, беше по цело рад, весели немпе, хампи, а ново са стипе е Ердерезеско. Буси битно да од ова диве е чаве понови немпе. Срсо и си рецимо ка католики, а ке кинен ге поклонија, ке уравелен, ке керен, а менде кинемпе сварија, шеја, е чавенге то равен пето значино пе од ладиве, јал? Пошто ајар записиме е Девлестар прекало Ерделези, те шај, амен, ама рече амен то рава, чина бакрен, сабаје, рано, ка на шинопе бакро, орат, петачка е чавенге почикат. Соске, ајар синја обережиме е удара ка синја Исусо Христо, кај синја е удара синја обережиме, без свакојек начино, ем о јаро, празникот на Патраги, да морате на джовене чеве прво јаро ололо. Од овај е Девлеско празнико, од овај обележиме и ажарва кердоте славинопе о Ерделеси.
0: Од овај ек диве ангедер, ко од ова диве срсува че жена кана, ке да тано шовто мај, тега ни чинела пепенеја о бакро, жртва. Кобор пурошајте од о бакро, кова е лелапе. А шали ако на не бакро, шали и ек јарцот е лелпе, ја јарцика.
1: Свакорески джепа говори дубоко од овока кашетерлот. Јек бути, обележиме и бакро, соске. Дженопе директно да джи од джурзвидам, а мен терно на хам. Дали два терно воче, дали терно мас, дали терне буча, било со, а мен од два диве, канаш. Нај бакре, морате вел терно. Со значино, а кале бршеско? Еле бакре терне дженопе кај јано јандор бијанде. Нано децембр, неговески кај јано јандор, Джио мајон баревен. Од лаба кретер не чинемпе и кавелпе е бубрегија и кавелпе бучаа терне чинолпе, керолпе и долпе андровас. Терни пурум, јел? Терно воче. Јел на халпе соске докле годна подинолпе е муленге. Ти крелам гламале муле. Од лаја обележије ке и сиеме респекту према гламале муле. И од ладжалпе ке гробја, ке лиморија. Долпе од Тетаровас или долпе Тарекера. Тарекера обично долпе, да би обележи лопе од Вадиве, кај Амели си има респекту према Ремале Муле. Премале Мале да да, пења, праляко и терномуло. Од Вадиве значи обележи. Кај мора терно воќете долпе, мора терно поврчете долпе, мора буча. А мен хам терно ништа, джо джо джо. Обично каде ке ропе уранко, онда жалпе ке гробља, ке лиморија, те обижинопе е лиморија, те жинопе ке сиамаре моле свете амен, их светиња. Ја.
0: Коди са веро мај и си од ова адети, те нанджопе ки Купани, ки Дунава, ја сави, сави лени си од те паше короленде, емо дова он пененади со со Одва черела пе башко одва сабале кеда правджола тано одва дали одва обично тано жартовел и си одва е которан до обичај роменгорок и ко джуџи данте черел пе
1: и си ке бутмануша а кана гавџи го весте форожи фер форесте ел ако си паше негде лен он каџанкерен те на он каран джевен кере али е чарјанце и си здравцо разумне о која жуто чар ке чивенки каде ел со жена месар ел или ко било само начинот е на кенот оле панјестр, од влади веја он на кенот оле панјестр е чарјанц.
0: Джека нашун джам, сосе хем сар и черипе акава празнико, машкаро Бутромако, Балкан, ама и сем дисаверо макола со англедер и черджехине акава празнико романо херделеси, ама вдиена и черенатане. Сарло джио делесте буџе нете мекен акава празнико романо ерделеси.
1: Интересантно кај бут начинија джијакана лијето топинемпа маре народија а навер религије и бистремпи традиција пи култура и пи чип. А мене кога старина маджар те утопинаме на навер религија, а мене романа ака постина. А маре традиција и култура и ми чип те набистропе е да јаки чип. Е да јаки традиција и да јаки култура. Него, поготово кај тајна Европа, лијете бистрем са. Чак поготово терена на јужно крај Македонија и са остро, ма нема ништа против, кој сар Магел може да ето пред Европе, ал те наби стропи пи традиција пи култура. Магавте ваке раптоке да веома паресте, пошто амаре народ е кана жели не пе машкара песте, але на вер нација, а вер буча и леги унуке веќ бистрени шип, бистрени традиција и култура, од 12 минута е тега 10 лопе обсе. А мен сијам, бишу дуиќи ку биште ефта милионја ани Европа, Рома. Од Олендар на магијате привнепе опаш. Ек ваш Олендар на магијате ва креке си Рома. Соске, некој пе функција, некој ме шиме и са остро, али мароа дети, амаре обичајате на би стран никада во живот.
0: Но ми што е не на дешај, пе не саме ге дутрин ворби випе кадо диалектоте шајте хаки арентут мај бут женеса ве ашуне на маро програмо Романо ко Радио Романо. Ке жена со арлиско диалекто си ге катаре диалектора ле романе, но ма сија ви авер ром са ве чија чаре на мари, мари чипте пенав каде а маро диалекто, шај пенес јек дуитри ворби ви пе кодола авер диалектора те шајте хачаре на мануша, со си о ерделези, катар авело ерделези, со стар инкерен ле мануша и сар инкерен кодо, кодо празнико.
1: А ме дешов то мајо, сијек сар ботарија, јек бари бок јек инкерасла аноило, дедекан, кара шудиенавен андаре Индија, кара са страдимос пе амен екзодосо, де тунчара, амен се амен кодо ебукја, кара са амен сънто мануш, кад бушелас ерделези. Кај најканш хамисто анда сънто го Георге и о ерделези кодо аз и дуј диференце букја. Состе, амен инкарас кодија е пакив амари Ромаи, труботи карасла почачо ворта дром. Во сас ек синто мануш, осе синто Георге, ано дешудуто вјало, село си кадо, ка село на циклосо, ка во влинја кодо лобуки шолто мајо, а менде си коди ја декане традиција, најскири ме не рамоме, но мотодо пекуштик пи бикуштик ако, но таре папоско жика не потоско ша. Ето кажете му таптуме га ка амаро синто мануш село о ерделези. Шовто мајо сило е к Санто Мануш кад јамен о ворта дром ка во мудрджале са пес, а о Санто Георге мудрджаја аж да ја, код ја си бари диференца. Во сило Романо Санто Мануш и код ја инка раз е традиција де тунчара жија кана. Те набист раз, шовто мајо, амен, инка раз ле камаре шаве дас перен де небе саља, де бе букја, но, а и шина се бакрес, ораат, кана шина след де тараса, тас на еса почеката маре шавенге. Состе, кака на сасо сънто, Jezuso pe puf, kara line e te te dempala leste e kara kara tode erata ka ja shilo kod tradicia amen amare shavente tas a amaro santo delte shaiti in kara amare shavet i amen pe ja choi vorta drom ja je leza trubu di kara pe kada aboki shofto kara ustaz de terasa sokaras kod yakaras shina seba kres kida samen nyamoria familie Po hamos, po pimos, po lașimos, e de vresc, ai mutat erdelezi, na Sfântul George. Na Sfântul George, erdelezi, erdelezi, si la amaro, sunt o manuș, ca si rodino e de vresc.
0: Tu me șunien su penela o romano expertia, so romane adetia, o tradiție, heme cultura. O Nenad Jašarević.